cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

Čuli smo Sašu, dobro jutro, drugari, danas je 1. oktobar ili ti Međunarodni dan starijih osoba. U Srbiji ima oko 1,5 miliona ljudi, odnosno petina stanovništva ima više od 65 godina. Prema rečima predsjednice Udruženja penzionera, najveći izazovi sa kojima se stariji građani suočavaju su usamljenost. Izdvojena kao najveći pojedinačni problem, izražen u zatvaranju u 4 zida. Zatim zdravstveni problemi, bolesti koje prirodno dolaze sa poznijim godinama, mala primanja, problem siromaštva, pri čemu u Srbiji oko 1,000,000 ljudi živi ispod granice siromaštva, kako kažu posljednji podaci. Tu je također i komplikovane aplikacije, zapravo digitalizacija usluga, unoši fare i slabiji vid ili sluh otežavaju pristup servisima starijima od 80 godina, zbog čega im je i dalje najpotrebnija živa reč. Kao ključno rešenje za dostojanstveno starenje predlažu se veća aktivnost i druženje samih penzionera, ali i organizovanija zapravo pomoć države. Naravno, to obuhvata otvaranje većeg broja državnih domova za stare, uspostavljanje dnevnih boravaka za stara lica, kao i sigurne usluge kućne nege i pomoći domaćica. Tako kažu, a mi slušamo Savo i Dunav, Heni Breskvica, kreću od početka, u nastavku je Rozga, gde sluša RSG, kako se drugari ovog

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam